үйтөлье и тэяат дэнот анд энерг залгаад хатэлто good afternoon адо ин цангелато ят э ят э ят э ят э ин цанге а кон хэри яхотат эроле лато ин да э ят и чи ани кэдэ ялто косита тендо лето нэгэ шлатин пин тал кэдо лэлта нэрон гэ шара атоа атэ гудэ ян

одоо тийшээ айсид тон хийн талтхийн бас лидон да кей хадид айсиг өгөө замда нохотнес засли а комбек ашидаш.

дуу лагидгүй шинж жоохоо толгой таат их тоо хита хилтхий удаад ондээ да асаад надад хилтхий л одоо надад зон а кон шахан дэвэйго шахан дуулан да кхаа чон даа их хэвээ да хаусын да кхаа эээд дуу шинж жоо ахан надад хэн асоо дуу лэх акон да дий дуу лаха шинж жоо да хаа тхий удаа хоб эйлэ дон дээ ак инан цоо да хаан шит опин нижи оцай дон эвэй дэлхий шо Another Zeno dot of a sergeant at Ushkin, she let your heart show a good Asian. Shall put our crushing deals, Sanko. Adia self with other hot order that does sit on the way down. The Nessa, your opinion, not other doors, the Hale of Baker, she had no da. A good order, Yinda, it is kittle. A coed in a great door like she has it, Abba at the Hosian doors. Joanan ascended us to knee or the door, I sit. А нан зоо дашэд одацни нат нахат оо шид оцэ тон ба нат иссоло тоха нан зоо дашэ конде жа хот энд шин жо алчэ конда тохт лилтонда атхатанда тохт